мен, за усе кърси ми дала. Било е лепо и ни свамела кез губит. Било